0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko miniva točno 115 let, odkar so iz muzeja Louvre ukradli sliko Mona Lize. In ko smo ravno pri tem. Kitajska je ZDA posvarila pred gospodarskimi sankcijami, potem ko je ameriški predsednik Trump z gospodarskimi ukrepi zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran in z njim poslujejo. V Pekingu so pozvali k rešitvi konflikta z Iranom s političnimi in diplomatskimi sredstvi.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Severna Koreja ima od 80 do 120 jedrskih konic, je povedal južnokorejski minister za obrambo, potem ko je ameriški predsednik Trump izjavil, da ima Severna Koreja 57 zelo zmogljivih jedrskih orožij. Južnokorejski predsednik pa si medtem že dolgo prizadeva za močnejšo domačo obrambo, da bi država lahko zmanjšala svojo odvisnost od ZDA. Hkrati želi ustvariti pogoje za dialog in vzpostavitev mirovnega režima na korejskem polotoku.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami je petek, 21. avgust, vreme danes bolj deževno, že na zahodu zgodaj padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvideli.

žabo. Možni bodo močnejši nalivi, najviše dnevne pa malo nad 25 stopinj. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi. Zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali imamo Slovenci res evropskega prvaka v hitrostnih preletih z jadralnim padalom? Drži, novica prihaja iz Skopja. Slovenski jadralni padalci so na evropskem prvenstvu v hitrostnih preletih z jadralnim padalom na napovedan cilj dosegli izjemen uspeh v Makedoniji. Slovenija je namreč osvojila naslov evropskega prvaka ekipno, Tilen Ceklar pa je postal evropski prvak tudi v posamični moški članski konkurenci.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: V Ljubljano je včeraj dopotovala ena najbolj prepoznavnih športnih ekip na svetu, košarkari Los Angeles Lakersov. Luka Dončić na svoje stroške soigralce gosti na 4-dnevnem druženju. Obisk tako znanih športnikov pomeni veliko medijsko pozornost in posledično promocijo Slovenije. Ob košarkarskem delu bo 4-dnevni tabor vključeval tudi številne obrobne dejavnosti, kot so obisk priljubljenih Dončićevih restauracij, ogled znamenitosti, ribolov na Blejskem jezeru in igranje golfa.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Tik pred veliko nagrado Nizozemske je štirikratni svetovni prvak v Formuli 1, Nizozemec Max Verstappen, z ekipo Red Bulla, katere član je od leta 2016, podaljšal pogodbo do leta 2030. 28-letni Verstappen je eden najuspešnejših dirkačev v zgodovini, saj ima na dirkah svetovnega prvenstva že 71 zmag. Med letoma 2021 in 2024 je osvojil 4 zaporedne naslove svetovnega prvaka. Na polovici letošnje sezone je trenutno na 6. mestu skupnega seštevka, v tej sezoni pa zmage na dirkah svetovnega prvenstva še nima.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Ameriški javni dolg je prvič v zgodovini presegel 40 tisoč milijard oziroma 40 bilijonov dolarjev, so pokazali podatki ameriškega finančnega ministrstva. Številka je presegla napoved in po mnenju nekaterih analitikov predstavlja hud udarec za ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je med volilno kampanjo obljubljal zmanjšanje javne porabe. Ameriški javni dolg zdaj dosega že 126% BDP-ja. Z dolgom višjim od 100% BDP-ja so ZDA proračunsko leto nazadnje zaključile leta 1946.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Princ Harry, mlajši sin britanskega kralja Karla III. In njegova žena Meghan se nameravata po več kot 6 letih vrniti v Veliko Britanijo, poročajo britanski mediji. Kralj je bil o selitvi obveščen v nedeljo, trenutno pa ni načrtov, da bi vojvoda in vojvodinja Seseška ponovno opravljala kraljeve dolžnosti. 41-letni Harry se je leta 2020 odpovedal kraljevim dolžnostim, nato pa se je po razkolu s kraljevo družino skupaj z Meghan preselil v Kalifornijo.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Sinoči so Slovenijo iz severne Italije dosegle močnejše nevihte, ki so se širile proti zahodu in notranjosti države. Spremljali so jih močni nalivi, sunki vetra in krajevno tudi toča. Zaradi obilnih padavin so lahko hitro narasli hudourniki in manjše reke, ponekod pa je grozilo tudi zastajanje padavinske vode. Danes in v noči na soboto se bo nestabilno vreme nadaljevalo, predvsem na zahodu in jugu države, kjer bodo možne nove močnejše nevihte in obilnejše padavine. Pred časom so na eni od kmetij v Pomurju inšpektorji odkrili sum hudega zanemarjanja oziroma mučenja govedi. Našli so 5 poginulih živali, 3 pa v zelo slabem stanju, eno so eutanazirali in 2 odvzeli lastniku. V hlevih je bilo okoli 75 cm gnoja, vzroki pogina pa še niso znani. Primer so pristojni ostro obsodili in napovedali okrepitev sistema dobrobiti živali ter morebitne ukrepe, če se sumi potrdijo.
2: Smo zgroženi z vidika dobrobiti živali in ravnanja živalmi, je to nepredstavljivo in menimo, da je treba pač naš sistem dobrobiti živali še okrepiti v smeri, da do takih dogodkov čim manj prihaja.
1: Tako kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Z 19. avgustom so v Splitu prepovedali prodajo alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih vsak dan med 21. in 6. uro. Ukrep bo veljal do 15. septembra, s tem pa želijo omejiti hrup, kršitve javnega reda in onesnaževanja javnih površin.
3: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
4: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripeli prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
5: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
6: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
9: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
10: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
11: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
12: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
13: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
14: Gostišče Portal na Zaloški 110.
15: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
16: Korita?
15: Ja, blešči se.
17: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
18: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
19: A je to film, ali se sosed spet tušira?
20: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
21: Od prvega načrta do popolne akustike.
22: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
20: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Ekspres promet.
23: Na cestah za enkrat brez kakšnih večjih težav, če vas kaj zmoti, pa sporočite na nič 80-164.
0: Ekspres vreme.
23: Danes se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile, čez dan razširile nad vso državo. Jutri pa kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popovdne so možne plohe in nevihte. Tudi par stopinj hladneje bo, če bo danes okoli 28, jutri okoli 22 stopinj.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express, Pikasi.
1: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
2: Pri nas doma so priprave na novo šolsko leto v polnem teku. Pa pri vas? Že imate knjige, copate, nov kul nahrbtnik?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
3: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
23: Eno lepo petkovo jutro vam želim, 21. august je danes, verjamem, da je že mrsikdo šel pa nakupih za šolske potrebščine. In če bi radi, da bi jih plača Radio Express, vam povem, kaj morate narediti. Zelo enostavno je, samo z mano ostanite. I'll be there for you, Rembrandts, otvorijo današnje kuljutro.

0: Bomb It's Girl in Waiting for Start to Fall, okoli jutro na Radio Express. Petek je danes 21. avgust, ko se za vikend, ki je pred nami, končajo pasji dnevi. 23. julija so se začeli, sicer pasji zaradi astronomske razlage, ampak vseeno tudi uročina je bila pasja. Tradicionalno je to ponavadi najbolj uroč del poletja. Letos se je prav gotovo držalo, da so pasji dnevi pasji uroči. No in ta vikend se končujejo in glej ga zlomka tudi uročina z njimi. 22 stopinje samo napovedenih za jutri.
1: Kul jutra, vroči hiti.

0: stres.
1: Še malo pa bo šlo za res, ko bo naslednji delovni dan, kul jutra, torej v ponedeljek 24. začnejo plačevati vaše račune za šolske potrebščine. Ampak gremo od začetka, kako tole poteka. Vi greste recimo danes v šoping za šolske potrebščine, prijete domov, imate račun, hitro greste na radioexpress.si ta račun, slikate in nam ga naložite na našo spletno stran. Ko mi v ponedeljek vidimo račun, rečemo, ha, Peter, račun za 215,23 €. Peter, pokličte v roku dveh pesmi in račun bo plačen. In tako bo to potekalo. Evo, Peter pokliče, reče, živ, jaz sem Peter, to je bil moj račun. To je vse, kar morate narediti. Se pravi, najprej poslati račun, potem nas morate pa poslušati. In ko v kul jutru slišite svojimi in znesek svojega računa, nas samo še pokličete in narejeno, račun je plačan. Šolske potrebščine časti Radio Express. Ponedeljek začnemo zares.
0: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pozive k sklicu sveta za nacionalno varnost vidi predvsem kot politično obračunavanje. Poudarja, da so očitki resni in jih je treba temeljito raziskati, vendar ne smejo postati orodje političnega boja.
2: Predvsem govorim o tem, da imamo mi zares pristojne institucije, ki se s takimi stvarmi morajo ukvarjati. Ne želim pa si, da so to samo neki koncepti osnovnega političnega boja med dvema strankama. Namesto da bi se ukvarjali z resno vsebino in delom za ljudi, gledamo samo neprestani in isti politični dvoboj.
1: Meni tudi, da morajo pristojne institucije preveriti navedbe o morebitnem tujem vmešavanju v Slovenijo. O teh vprašanjih bo prihodnji teden razpravljala tudi parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih služb. Demokratična republika Kongo je prejela 70 tisoč odmerkov cepiva, vendar cepivo ni posebej odobreno za trenutno razširjeni sev. 20 tisoč odmerkov bo namenjenih kliničnim preizkušanjem, 50 tisoč pa zdravstvenim in drugim delavcem na prvi bojni črti. Za ta sev ebole trenutno ni odobrenega cepiva ali specifičnega zdravljenja. V Ljubljani pa se na pripravah mudijo Los Angeles Lakersi z Luko Dončićem na čelu. Navijači so jih pred hotelom včeraj pričakali v velikem številu, nekateri so na podpise čakali tudi več ur. Lakersi so se prvi večer z Dončićem odpravili na skupno večerjo, danes jih čakajo trening v Stožicah, ogled Ljubljane in vožnja po Ljubljanici, jutri pa bodo obiskali Bled, kjer jih čakata tudi veslanje in golf.
3: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
4: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje.
5: Gospod Bučan.
6: Gospod Janković.
5: Gospod Bučan.
7: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila.
8: Pomagajte nam
7: in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
9: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
10: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
11: Dobrodošli.
0: Novo šolsko leto je pred vrati in čeprav so šolske torbe danes morda drugačne, ostaja občutek pred prvim šolskim dnem precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: 3, 2, 1...
14: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
16: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
15: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
17: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prosto. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
18: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
19: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
12: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres promet.
5: Danes bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, te se bodo popoldne od zahoda razširile potem nad vso državo. Jutri v notranjosti večinoma oblačno, vreme bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe, no potem pa v nedeljo spet večinoma sončno in suho vreme, ampak bo pa hladneje, danes bo okoli 24, jutri le okoli 20 stopinj Celzija, že zdaj smo skoraj pri 20, v Ljubljani, v Kranju in Domžalah trenutno 19 stopinj.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
5: Jaz gledam, me še jutrne kava ni parjela, tako da vreme smo že povedali, oblačno bo na cestah, pa tudi nismo nec pregledali, ker se trenutno na cestah nič ne dogaja.
6: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
0: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
11: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, pika si. Kul jutro s Klemnom Bučanom.
11: Pri nas doma odštevamo do šole. Ste tudi vi že pripravljeni na novo šolsko leto?
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
20: Feratum by Molčečet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
5: Eno lepo jutro vam želim, petek 21. avgust, danes se začenja težko pričakovan festival stand-up komedija Punch, kjer pa sta dve spremembi. Prva je ura, ko se stvar začenja, ker 19 let se je to začenjalo, 21. že imamo nekako cepljeno, da se takrat začne, ampak že ura je drugačna. Tudi današnja lokacija pa se zaradi vremena spreminja, tako da ostanite z mano, vse povem, najprej pa najboljša glasba, vedno prvo vrsti, Mike Oldfield pride, Moonlight Shadow, tole so pa že Soul Asylum Runaway Train. Dobro jutro.

0: Eno kul jutro vam želim, Radio Express poslušate, petek je 21. august, je danes, ko se veliko dogaja, ob 20.30 danes flirt na gradu Bogenšperk. V Predoslah se danes začne najdan, Predosle pri Kranju, tam danes igrajo Sidarta. Jutri na vrtološkega paba, Šank Rokno, od danes pa vse do torka, pa se dogaja festival stand-up komedije Punch. Ena sprememba je letos za vse tiste, ki mogoče na Punch hodite že 19 let, dogodki se začenjajo ob 20. V primeru dežja se selijo v festivalno dvorano in že današnji, že tako je prvi večer, gre pod streho. Ja, vremenska napoved je taka, da brez veze tvegat, bolje se smejati na suhem in pod streho, kot pa se bati dežja na gradu. Torej, festival stand-up komedija Punch vsak večer od danes pa do torka na Ljubljanskem gradu ali pa v festivalni dvorani.
1: Za vse poletne trenutke, ki jih ne želiš preskočiti. Radio Express.

Baby Jane, 13 pred 7 okoli jutru. Ko na cestah nimamo kakšnih večjih težav, bo pa na cestah kmalo, ne na slovenskih cestah, ampak na španskih cestah, zelo, zelo vroče, tako da če imate kakšnega prijatelja, ki je ljubitelj kolesarjenja, ali ste to vi, naslednjih nekaj dni, mogoče celo kar nekaj tednov, ne boste imeli toliko časa kot ponavadi, kaj ti začenja se Vuelta, dirka po Španiji. Letošnja se začenja jutri, poteka med 22. augustom in 13. septembrom in imamo seveda kar dva izjemna kolesarja. Vemo, da Primož Roglič napada svojo rekordno peto skupno zmago, no ampak se pa na Vuelto vrača tudi najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar. Tako da tole bo prav gotovo zelo, zelo pestro. Dve železi imamo v ognju, tako da prav gotovo za navijače bo tole en velik, velik kolesarski praznik. Naj bo naslednja pesem za vse kolesarje naše, pa tudi za navijače. Se vem, da je poguma našim kolesarjem ne manjka, ampak če ga pa mečken v glasbi damo, pa ne more škoditi. Prizma in pogum, zdaj okoli jutru 12 pred 7. Dobro jutro.

0: Četrti Ljubljanski festival športa. V soboto 5. septembra vas v Tivoliju čaka več kot 50 različnih športnih izzivov.
1: Otroka sta ves dan preizkušala različne športe, midva pa sva se pridružila teku dvojk. Končno dogodek, ki res uživa cela družina.
2: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
3: Ekspres novice.
4: Pet pred drugimi.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. V vzhodni Sloveniji so si pristojni ogledali posledice letošnje hude suše, ki je po ocenah med najhujšimi v zadnjih 50 letih. Kmetje opozarjajo predvsem na pomankanje krme, zato ministrstvo išče možnosti za pomoč rejcem. Kot pomemben dolgoročni ukrep izpostavljajo namakanje, vendar njegovo uvajanje ovirajo dolgotrajni postopki in birokracija. Kaj pa je izpostavil kmetijski minister Janez Cigler Kralj?
6: Da bomo morali prinesti nov način razmišljanja in novo vizijo kmetovanja. Če hočemo ohraniti pridelavo slovenske hrane, če hočemo ohraniti to suverenost na prehranskem področju ali pa jo okrepiti tam, kjer ni zadostna, potem moramo vsi privzeti zavezanost k vlaganju v preventivne ukrepe.
5: Tako minister. Tadej Pogačar je bil v Monaku glavna zvezda predstavitve ekip pred začetkom dirke po Španiji. Ta se bo jutri začela z vožnjo na čas. Pogačar pa je že pred tem na novinarski konferenci dejal, da si želi manjkajočo lovoriko. Medtem ko drugi slovenski as Primož Roglič ne ve, v kakšni formi bo začel Vuelto. V prestolnici se danes začenja 19. festival stand-up komedije Punch, na katerem bo nastopilo skoraj 30 komikov iz 10 držav. Letošnja novost je 3-dnevna delavnica pisanja stand-upa in sitcoma Extra Punch. Festival pa bo ponudil 3 slovenske, balkanske in večer komedije v angleščini.
7: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
8: Ne z enim, ne z drugim.
7: Ja, s čim pa?
8: Z Radijem Ekspres.
9: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
10: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
12: 3, 2, 1. Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kasi.
14: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za spa vikend na piknik kinu 26. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
13: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
15: Pokrovitelj premiere je
16: atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
17: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
18: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
19: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
20: Zlatarstvo Močnik.
21: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
4: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
15: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Ekspres promet.
21: Nekaj težav pa imamo. Imamo ovira na pomurski avtocesti, okvarjeno tovorno vozilo, ovira promet med Pernico in Dragočovo proti Mariboru, imamo zastoj na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Pred delovno zaporo je tam zastoj v obeh smeri. Če smo kaj spregledali, nič 80, 104, povejte.
20: Ekspres vreme.
21: Vreme bo pa kar oblačno, torej večinoma oblačno danes. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, te se bodo popoldne razširile nad vso državo. Jutri v notranjosti večinoma oblačno vreme, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe, no potem pa v nedeljo spet bolj sončno in suho vreme. Temperature občutno nižje kot v zadnjih dneh, danes bo okoli 24, jutri le okoli 20 stopinj Celzija. No zdaj smo pri 19 stopinjah v Ljubljani in Kranju, 18 v Kamniku.
22: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kaj si?
23: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
24: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Se veselite?
23: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
25: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
20: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
21: En lep petek vam želim, 21. august je danes, 21. august, ki si ga bomo to poletje zapomnili kot ohladitev. Ja, evo, danes mi pa ne bo nič več zoprno, da še zmer ni pršu klime popravta, ne, po enem mesecu pa pol, ki mi ne dela klima, danes me pa čist vsen za klimo, okno bomo odprli, pa bomo prezračili stanovanje. Evo, pa je naravna klima. Zdaj bolj še glasbo, gremo naprej, potem pa preverimo. Vašo pomoč potrebujem in ne samo, da jo potrebujem, jo tudi nagradim s paketom proteinskih ploščic Fuel Joy Fuel. Fuel Joy. Joy Fuel. Res dobre, še posebej tista z slano karamelo. Uf, kako dobro res. Tako da, če bi imel paket proteinskih ploščic Joy Fuel, stante z mano, ne rabite veliko narest, sam večken domišljije, pa kakšen dober predlog mi morate poslati. Running up that hill, Kate Bush bo otvorila tole uro. 7 in 4 minute je Radio Express, poslušate. Dobro jutro.

0: știu.
1: Acest dva teden takli čas bom verjetno že delal počepe sklece in se ogreval za ekspres športni izziv za 5. september, za 4. Ljubljanski festival športa, kjer se bo županom spet pomerila v enem športnem izzivu po vaši izbiri. Delala sva že trebušnjake, igrala sva padel, šla sva v Tivolski hrib, no kakšen športni izziv pa predlagate za letos, povejte na radioexpress.si. Vaši predlogi bodo nagrajeni in to z odličnim paketom beljakovinskih ploščic Joy Fuel. Res so dobre, take fajn proteinske ploščice, tudi 20 gramov beljakovin imajo zelo, zelo malo sladkorja, fajn za mišice, pa kot cukr pade, je to ena taka najbolj logična izbira za športnike. Torej na radioexpress.si nam sporočite svoj predlog, v katerem športu naj si županom pomeriva. Na letošnjem festivalu športa, naj povem, festival športa res, res ena super stvar. Greste recimo s tamalimi, cel družinski dan imate lahko, tam boste lahko sprobali ma okrog 60 športov. Kaj rečeš nekomu, naštej mi 60 športov, verjamem, da jih je zelo težko. Da bi rekel, 60 športov, verjemte, vse, kar je tam, sploh še niste videli, da obstaja, ampak res tam se da sprobati mrsikaj, tako da 4. Ljubljanski festival športa, obisk za družine, tako rečeno, obvezen, res je fajn. No, župano se pa tam tudi pomeriva v športnem izzivu, tako da povejte, kaj ne počneva. Radio Express.si.
0: Express športni izziv.
1: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
2: Dobrodošli.

0: Ja, potem, ko so kar nekaj dni zapored slavila 90-ta, so se 80-ta odločila, da v ogen pošljo eno močno tekmovalko, eno legendo in to s pesmijo, ki zelo, zelo paše med službo, zato ker se nekako počutimo, da nismo edini, ki delamo. Dolly Parton, 9 to 5 proti Tam Tamping. Katera bolj paše, ko mora človek delati zdaj? Popravic pašeta verjetno obe, ampak za katero ste se vi odločili po res kar nekaj zmagah zapored 90-ih. Tokrat
1: zmagovalec dvoboja 80 proti 90-im je...

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Vlada podpira izvedbo 3 posvetovalnih referendumov o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi ETV prispevka ter volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Pri prvih 2 vprašanjih je vlada izrazila podporo, pri volilni pravici tujcev pa je predstavila svoje mnenje. Referendumi ne bi bili pravno zavezujoči, ampak bi predstavljali politično usmeritev za prihodnje odločitve. Predlagatelji želijo, da bi bili izvedeni 11. oktobra skupaj z že razpisanim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji potekale 18. ali 25. oktobra. Slednje že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelo več kot leto in pol trajajočih protivladnih protestov. Točen datum bo znan v prihodnjih dneh. V Tarantu na jugu Italije pa se bodo s slovesnim odprtjem začele sredozimske igre, prve tekme pa bodo opravili v triatlonu. Slovenijo bo zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panogah. V Alžiriji pred 4 leti je namreč Slovenija osvojila 23 odličij.
2: Gospod Novak, pretablo.
3: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
4: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: 3, 2, 1.
10: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Ko doma vlada ledeno udobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
12: Wow, Big Bang!
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
14: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
15: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
16: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
17: Nazaj v šolo z mimo vrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
18: Inovativna, drugačna, z dušo.
19: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
20: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
21: Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo, tak gre počasi v obej smeri.
22: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
21: Najbolj žalostno bo, večinoma oblačno bo danes, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, te se bodo popoldne razširile nad vso državo. Jutri v notranjosti večinoma oblačno, vreme bolj sončno bo, na Primorskem občasno bodo krajevne padavine deloma plohe. No, v nedeljo pa potem spet več sonca, večinoma sončno, vreme bo in suho. Danes okoli 24, jutri le okoli 20 stopinj Celzija, no potem se bo pa v nedeljo spet majčken dvigena temperatura vsaj do 24 nazaj. 19 dele v Ljubljani, v Kranju in na Vrhniki.
23: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
22: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
24: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, pika si.
25: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
26: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Spet bo potrebno kup organizacije.
25: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 €, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
27: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
21: Eno lepo jutro vam želim. Petak je 21. august, Lakersi so Ljubljani, tako da kakšno o tem moramo reči, oziroma jim moramo kakšno dobro pesem zavrteti. Eno imam pripravljeno prav za LA Lakerse. Stante z mano, ampak še prej preverim tudi, zakaj bo vaš prijatelj, ki ima rad dve kolesi ali še posebej dva kolesarja, v prihodnih tednih mal slabše dosegli, oziroma bo mal več doma pred ekranom. Najprej pa George Michael.

'Cause I gotta have faith. I gotta have faith.

da bo šlo čim bolj smooth za naše tekmovalce na Vuelti, na dirki po Španiji, tadej Pogačar in Primož Roglič, vedno favorita Primož Roglič, gre že peti zmagi naproti, upajmo, no, nihče ne ve, kako zelo je poškodovan oziroma kakšne so posledice njegovega padca, tudi upajmo, da je forma dobra, sicer pa tukaj le tudi tadej Pogačar, ki se vrača po letu 2019 in bo praktično na domačih tleh začel lov na še manjkajoči košček v mozaiku tritedenskih dirk. Tako da za Pogačarja ne bo naslednja pesem, glede na to, da začenja na domačih monaških tleh, pa ne bo Green Green Grass, George Ezra. Tako da navijamo na Vuelti za naše. Jutro se začne.

Klara Jazbec je bila tole okoli jutro na Radio Express, vroča tema pa trenutno v Sloveniji. Lakersi, ki so danes v Ljubljani, petek je, bajde grejo tudi žura, tako da če kdo od njih zdaj le posluša naš radio, evo, ne bo tole za ogrevanje, ker če bi bil jaz DJ v klubu, kjer žurajo Los Angeles Lakersi, s katero pesmijo bi začel, mislim, sorry, Luka Dončić, ne bi bila narodna, 100% samozavestjo bi bil prv kumat na žuru za Lakersi, tale.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na Primorskem se bo danes zaradi padavin po dolgem času zmanjšala požarna ogroženost, za katero je bilo do zdaj izdano rdeče vremensko opozorilo. Do jutranjih ur bodo predvsem na zahodu države še nastajala krajevna neurja, padavine pa se bodo čez dan razširile nad vso državo. Za celotno Slovenijo je še vedno izdano oranžno opozorilo. V Sloveniji letos beležimo velik porast bolezni, ki jo prenašajo okuženi klopi. Do 9. avgusta so zabeležili več kot 4500 primerov, kar je 61% več kot lani v enakem obdobju. Strokovnjaki poudarjajo, da vzrok ni nujno večje število ali okuženost klopov, temveč kombinacija vremenskih razmer, večje izpostavljenosti ljudi in drugih dejavnikov. Pomembno pa je, da se po obivanju v naravi pregledamo in klopa čim prej odstranimo, saj s tem zmanjšamo možnost okužbe. S pestrim glasbenim programom se začenjajo noči v Stari Ljubljani, ki velja za enega najbolj priljubljenih pouličnih festivalov etno in jazz glasbe v prestolnici. Na brezplačnih dogodkih pa se bo predstavilo več kot 50 umetnikov iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Italije ter Čila.
2: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radiem Ekspres.
0: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
7: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Seneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
9: 3, 2, 1.
10: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
12: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
13: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
14: Zlatarstvo Močnik.
15: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Zlatarstvo Močnik.
16: Gremo na bazen!
17: Laguna, mestna plaža.
16: Pravo poletje! poletna osvežitev v najboljših bazenih.
17: Laguna, mestna plaža.
16: Koktejl party vsako popoldne.
17: Več na www.laguna.si.
18: Ekspres promet.
19: Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo, tako gre počasi v obe smeri.
18: Ekspres vreme.
19: Večinoma oblačen petek je pred nami, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, te se bodo popoldne razširile nad vso državo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno vreme, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe, no potem pa v nedeljo spet večinoma sončno in suho vreme. Danes bo okoli 24, jutri le okoli 20 stopinj.
18: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
20: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%.
18: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express.
21: Na FM,
18: Tabu, Radio Playerju.
21: Radio Express, kaj si?
20: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
22: Pri nas doma so priprave na novo šolsko leto v polnem teku. Pa pri vas? Že imate knjige, copate, nov kul nahrbtnik?
20: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
23: Feratum by Molčičet Bank BLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
18: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
19: Dobro jutro vam želim. Petek je 21. august je danes in naslednjo nedeljo 30. augusta ob 20. je premiera nove sezone resničnostnega šova Življenje na tehnici, torej šov, kjer tekmovalci skušajo izgubiti čim več kilogramov, predvsem pa spremeniti način življenja s pravilno prehrano in gibanjem. Tudi letos sem voditelj tega šova in zato posledično še malo bolj vpet v zdravo življenje. Zato danes v Kul jutru, zdaj le čez par minut en mini tečaj v minuti, kako zmanjšati jutranji stres, ker manj stresa, lažje telo kul maščobe, to je vse povezan. Tako da vem, da na določene stvari ne moramo vplivati, ampak na nekatere pa lahko, tako da čez dve pesmi, ena, tak mini jutranji antistresni tečaj.

Brian Paris in Dolce Vita, ukul jutru na Radio Express. Petek je danes 21. august, še malo več kot en teden nas loči do premiere nove sezone resničnostnega šova Življenje na tehnici, zaradi katerega sem tudi sam zadnji čas spet malo bolj upet v zdravo življenje. Tako da evo, ena svetena koristna informacija. Moja nova jutranja rutina za nizek kortizol oziroma nižji stresni hormon, ki ga potrebujemo. Zjutraj nas recimo tak hormon zbudi, malo ga rabimo, no ne smemo ga pa predolg dvigovati, ker potem je preveč stresa in to lahko vpliva tudi na odvečne kilograme. Ja, ker višji stres potem ne zniža to možnost telesa, da kurma ščobe. To je vse povezano, to ne morate verjeti, kako telo deluje. No in kaj zdaj nared za manj stresa? Seveda ne moramo vplivati na svet okrog sebe. Zdaj, če z mojo skregava, se skregava. Stres, kle nimaš kaj. Če me tamo ne uboga, ne uboga. Ne morem zdaj na to vplivati kaj preveč, ampak recimo lahko pa vplivamo na določene jutrene stvari. Recimo, evo, prve pol ure brez telefona. Lahko tudi ura brez, konc koncev je bil telefon celo noč ugasne, boste zdržali še tistih 30 do 60 minut brez. Ne? Ker telefon, to je tako jutrni stres. Kozarc vode s soljo, takoj ko vstanemo, to je fajn za hidracijo, tudi to nekako telo potem pobiri. Sončna svetloba, če vstanete dovolj pozno, pri meni ob petih sonca še ni, tako da tale odpade. Kratka hoja, recimo po stopnicah v službo, tako da na zdrav način dvignemo utrip srca. In zelo pomemben, tole mi je malo težje, ampak vseeno ba je, da zelo pomaga kava, ne tako zjutraj, ampak po 60-ih, optimalno po 90-ih minutah. Ne? Ker se pravim, zjutraj smo tako ali tako že majčken na tem kortizolu, nas že majčken dviguje in če potem damo še kavo čez, nas preveč dvigne in potem se to čez dan pozna.

ne? Potem je ne, previsok srčni utrip, pa tudi čez dan smo potem prehitro utrujeni. Tako da kava po eni uri ali uri in pol, dokaj jemo zajtrk, ne bo pa visoko proteinski. In to je to, evo, jutranja rutina za manj stresa in za boljše zdravje. Priporočam. Cool jutra, vroči hiti.

0: Eno lepo jutro vam želim, petek je danes 21. august in ta vikend se uradno konča tudi pasje dnevi. Začeli so se 23. julija, trajajo 4 tedne, torej do 23. augusta uradno. Zdaj pasje dnevi sicer astronomska razlaga je tista, zaradi katere so pasje, ampak mi smo se nekako navadili, da je tudi ta pasje vročina takrat, ker tradicionalno je med 23. julijem in nekje 23. augustom ponovat uroče. No in če bi bili pasji dnevi samo zaradi uročine, potem so se končali ravno pravi čas. Evo, danes bi lahko bil kar uraden konec pasjih dni. Konec koncev so 30-tice za enkrat spet kar naenkrat daleč, daleč od nas. Danes bo okoli 24, jutri pa samo okoli 20 stopinj, tako da se bo treba že malo obleči.
1: Klemen Bučan, okoli jutru na Radio Express. In ena iz 90-ih.

0: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
1: V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, dobra glasba in izzivi, ki jih moraš preizkusiti.
2: Najprej so šli na odbojko, potem pa še na tek dvojk. Iskreno nisem pričakovala, da bo tok dobra energija. Definitivno prideva še.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
0: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Sinoči so Slovenijo iz severne Italije dosegle močnejše nevihte, ki so se širile proti zahodu in notranjosti države. Spremljali so jih močni nalivi, sunki vetra in krajevno tudi toča. Zaradi obilnih padavin so lahko hitro narasli hudourniki in manjše reke, ponekod pa je grozilo tudi zastajanje padavinske vode. Danes in v noči na soboto se bo nestabilno vreme nadaljevalo, predvsem na zahodu in jugu države, kjer bodo možne nove močnejše nevihte in obilnejše padavine. Pred časom so na eni od kmetij v Pomurju inšpektorji odkrili sum hudega zanemarjanja oziroma mučenja govedi. Našli so 5 poginulih živali, 3 pa v zelo slabem stanju, eno so eutanazirali in 2 odvzeli lastniku. V hlevih je bilo okoli 75 cm gnoja, vzroki pogina pa še niso znani. Primer so pristojni ostro obsodili in napovedali okrepitev sistema dobrobiti živali ter morebitne ukrepe, če se sumi potrdijo.
4: Smo zgroženi z vidika dobrobiti živali in ravnanja živalmi, je to nepredstavljivo in menimo, da je treba pač naš sistem dobrobiti živali še okrepiti v smeri, da do takih dogodkov čim manj prihaja.
3: Tako kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Z 19. avgustom so v Splitu prepovedali prodajo alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih vsak dan med 21. in 6. uro. Ukrep bo veljal do 15. septembra, s tem pa želijo omejiti hrup, kršitve javnega reda in onesnaževanja javnih površin.
5: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčič Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoji.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
3: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
2: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
2: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
6: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
2: Ekspres promet.
7: Zastoj imamo na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo, da gre počasi v obe smeri.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
2: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji Neverovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
7: Večinoma oblačen petek je pred nami, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, te se bodo popoldne razširile nad vso državo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno vreme, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe, no potem pa v nedeljo spet večinoma sončno in suho vreme. Danes bo okoli 24, jutri le okoli 20 stopinj.
9: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
2: Zdravilo Remi Femin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remi Femin, Štada.
10: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.si.
2: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
12: Pri nas doma odštevamo do šole. Ste tudi vi že pripravljeni na novo šolsko leto?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
13: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu velja v pogoju uporabe.
11: Kul jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
7: Eno kul jutro želim Radio Ekspres poslušate. Prišel je tisti čas v letu, ko nakupujemo za šolo. Šolske potrebčine, nove šolske torbe, nove barvice, novi svinčniki, nove nalivke. V glavnem, kar kol boste kupili, ne račun na stran metati, ker lahko, da vam ga mi poravnamo. Kaj treba narediti? Obnovimo znanje čez par minut. Najprej, Queen, show must go on, ker mora iti.

0: Radiem Express.
1: Ja, prišel je tisti čas v letu, ko gremo po nakupih za šolske potrebščine. Mi smo šli včeraj in moram reči, da v trgovini, kjer smo kupovali, se je že poznalo tudi prodajalko, sem vprašal, rekla, ja, da zdaj se pa že pozna, da ta in naslednji teden bo divje. Šolske potrebščine so trenutno vroča roba, edino, kar je lahko še bolj vroče, je, da vam jih mi častimo. In to se zgodi tako, da nam račun pošljete na radioexpress.si, potem pa počakate. Od ponedeljka naprej bomo vsako jutro povedali znesek računa in ime. In če je to vaše ime in vaš znesek računa, torej do centa natančna cifra, potem samo pokličete nič 1,5 milijonov in račun je plačan. In evo, takole veseli boste. Račun za 111 evrov in 30 centov je plačan.
2: Oho, hvala lepa.
3: Najlepša hvala vam za vse. Mi vas ker ki toliko všeč, da je na tak način kota to torbo med.
4: Super, najlepša hvala. Sem zelo vesela.
0: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

Greva punca v južne kraje, a počasi bo spet treba v južne kraje, da bo bolj toplo, kot vidite. Temperatura v Sloveniji je padla in se bo pasalo, no, da se mečkano vse ohladi, pa da se mal prelufta vse skupaj. Ampak sonce pa vseeno paše in zato bomo ta vikend pripravili vikend odklop z glasbo, ki vsebuje sonce. V naslovu seveda. Orjan Žiroto vikend odklop začene že danes ob 14. Pesmi s soncem v naslovu, torej vsako uro ta vikend od danes pa vse do vključno nedelje. Zna biti tudi kakšna Sheryl Crow mesto. Let's soak up the sun za ogrevanje.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Močno neurje, ki je prešlo Slovenijo, je prineslo močan veter in nalive, zaradi katerih so gasilci do jutra zabeležili 51 intervencij. Največ težav je bilo v osrednji Sloveniji zaradi poplavljenih kleti, odkritih streh in podrtih dreves. V Žalcu je zaradi udara strele umrl 46-letni moški, drugi pa je lažje poškodovan. Tudi danes so možne nove nevihte z močnimi nalivi, vetrom in krajevno točo. Peru je prizadel močan potres z magnitudo 6,7, ki je poškodoval več objektov in povzročil lažje poškodbe. Potres so čutili tudi v širšem delu južnega Peruja in v Limi. Nova študija kaže, da je bilo julija letos pri 38,5% nove glasbe uporabljena umetna inteligenca. Od tega je bilo 23,2% skladb v celoti ustvarjeni z umetno inteligenco, pri 15,3 pa so ustvarjalci naknadno obdelali zvok. Podatki kažejo na hitro širjenje umetne inteligence v glasbeni industriji, zaradi česar se povečujejo tudi pomisleki glede avtorskih pravic in položaja glasbenikov.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: 3, 2, 1.
4: Vse za šolo in faks. Dobite v trgovina Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
5: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, ki ker je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripeli prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
6: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
9: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
8: Več na zvezdar.com.
10: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
11: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
12: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
13: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
14: Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo, tak gre počasi v obe smeri.
0: Ekspres vreme.
14: Danes bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad vso državo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno vreme, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe, no potem pa v nedeljo spet več sonca. Temperature danes okoli 24, jutri le okoli 20 stopinj Celzija čez dan, potem pa v nedeljo spet kakšna več.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
15: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%.
0: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
16: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
17: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Se veselite?
16: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
18: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
14: Dobro jutro vam želim, petek je tukaj, 21. avgust, ko grejo počitnice počasi, počasi proti koncu. Nismo še tam, imamo še cel teden in en dan, ampak je pa res, da se pa počasi izteka. No je pa tudi tole vikend pred nami, ko se začne en velik dogodek, zaradi katerega bo vaš prijatelj, ki se v prostem času obleče v pajkice, mal več doma in mal manj na svežem zraku. Kaj se začne, preverim čez par minut. Najprej, Human League, Don't You Want Me.

Teres Williams in Mr. Know-it-all, okul jutro na Radio Express na petek 21. august je danes. Vikend je pred nami, vikend, ko bo vaš parjato, ki se v prostem času rad obleče v pajkice. Malo več doma od tega vikenda naprej nekaj časa in malo manj na svežem zraku. Zdaj, kdo je ta parjato, ki se v prostem času obleče v pajkice? Je nekdo, ki rad gon kolo. In mislim, da vsi oboževalci kolesarstva bodo v naslednjih dneh in tednih prikovani na male zaslone, kaj ti začine se Vuelta, dirka po Španiji. Letošnja poteka med 22. augustom in 13. septembrom, tedaj Pogačar se vrača, tudi Roglič bo tam, tako da prav gotovo za Slovence bo to en velik športni praznik, ko bomo spet gledali, kako naši napadajo, zmagujejo in na koncu, ja bom jaz kar povedal, nekdo od naših dobil Vuelto, to je to vse. Ne. Zgodba bo taka, ampak kaj se bo pa vmes dogajalo, bo pa sigur zelo zanimivo zavidati. Roglič namreč napada kar svojo rekordno peto skupno zmago, Pogačar pa vemo, da je najboljši na svetu, tako da prav gotovo se obeta en kolesarski spektakel. Jutri se Vuelta začne.

0: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
1: V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, dobra glasba in izzivi, ki jih moraš preizkusiti.
2: Najprej so šli na odbojko, potem pa še na tek dvojk. Iskreno nisem pričakovala, da bo tok dobra energija. Definitivno prideva še.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
0: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V vzhodni Sloveniji so si pristojni ogledali posledice letošnje hude suše, ki je po ocenah med najhujšimi v zadnjih 50 letih. Kmetje opozarjajo predvsem na pomankanje krme, zato ministrstvo išče možnosti za pomoč rejcem. Kot pomemben dolgoročni ukrep izpostavljajo namakanje, vendar njegovo uvajanje ovirajo dolgotrajni postopki in birokracija. Kaj pa je izpostavil kmetijski minister Janez Cigler Kralj?
4: Da bomo morali prinesti nov način razmišljanja in novo vizijo kmetovanja. Če hočemo ohraniti pridelavo slovenske hrane, če hočemo ohraniti to suverenost na prehranskem področju ali pa jo okrepiti tam, kjer ni zadostna, potem moramo vsi privzeti zavezanost k vlaganju v preventivne ukrepe.
3: Tako minister. Tadej Pogačar je bil v Monaku glavna zvezda predstavitve ekip pred začetkom dirke po Španiji. Ta se bo jutri začela z vožnjo na čas. Pogačar pa je že pred tem na novinarski konferenci dejal, da si želi manjkajočo lovoriko. Medtem ko drugi slovenski as Primož Roglič ne ve, v kakšni formi bo začel Vuelto. V prestolnici se danes začenja 19. festival stand-up komedije Punch, na katerem bo nastopilo skoraj 30 komikov iz 10 držav. Letošnja novost je 3-dnevna delavnica pisanja stand-upa in sitcoma Extra Punch. Festival pa bo ponudil 3 slovenske, balkanske in večer komedije v angleščini.
0: Na Ljubljanskem festivalu športa vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres in ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem.
5: Na koga bi stavili?
6: Ja, v čem se boste pa pomirila?
5: Odvisno.
6: Odvisno od česa?
5: Od vas.
0: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj.
5: In morda prav vi prejmete
6: paket beljakovinskih plaščic Join Few.
0: Klemen Bučan in župan Zoran Jankovič sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala pedel. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
7: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
8: Dobrodošli.
0: Se še spomnite vznemirjenja pred prvim šolskim dnem, novi zvezki, sveže barvice in občutek, da se začenja nekaj novega? Danes je priprava na šolsko leto morda nekoliko drugačna. Organizacije pa je še vedno veliko.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank VLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
10: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
11: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
12: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
13: Inovativna, drugačna, z dušo.
14: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Ej, a tvoja kaj vleče?
14: Je bolj slabo.
8: A res, moja pa ful.
14: Ja, kjero pa imaš?
8: Ja, Sikabo.
15: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
16: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Ekspres promet.
18: Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo, tak gre počasi v obe smeri.
19: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
15: Ekspres vreme.
18: Danes bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad vso državo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno vreme, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe, no potem pa v nedeljo spet več sonca. Temperature danes okoli 24, jutri le okoli 20 stopinj Celzija čez dan, potem pa v nedeljo spet kakšna več.
20: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
21: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
22: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
23: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
24: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
25: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Spet bo potrebno kup organizacije.
24: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
26: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
23: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
18: Dobro jutro, želim petek je, kar pomeni še preverimo, kaj se kaj tako konec tedna dogaja, potem pa se Kul jutro do ponedeljka poslavlja. Ampak preden to preverimo, najprej najboljša glasba Roxette in Dangerous prva vrsti. Dobro jutro.

0: Eno kul jutro vam želim. Radio Express poslušate. Petek je 21. august, je danes, ko se veliko dogaja ob 20.30. Danes flirt na gradu Bogensperk. V Predoslah se danes začne najdan Predosle pri Kranju. Tam danes igrajo Sidarta. Jutri na vrtu Loškega paba, Šank Rok, no od danes pa vse do torka. Pa se dogaja festival stand-up komedije Punch. Ena sprememba je letos za vse tiste, ki mogoče na Punch hodite že 19 let. Dogodki se začenja ob 20. V primeru dežja se selijo v festivalno dvorano in že današnji, že tako je prvi večer, gre pod streho. Ja, vremenska napoved je taka, da brez veze tvegat, bolje se smejati na suhem in pod streho, kot pa se bati dežja na gradu. Torej, festival stand-up komedije Punch vsak večer od danes pa do torka. Na Ljubljanskem gradu ali pa v festivalni dvorani.
1: Klemen Bučan, v kuljutru na Radio Express in ena iz

0: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pozive k sklicu sveta za nacionalno varnost vidi predvsem kot politično obračunavanje. Poudarja, da so očitki resni in jih je treba temeljito raziskati, vendar ne smejo postati orodje političnega boja.
2: Predvsem govorim o tem, da imamo mi zares pristojne institucije, ki se s takimi stvarmi morajo ukvarjati. Ne želim pa si, da so to samo neki koncepti osnovnega političnega boja med dvema strankama. Namesto da bi se ukvarjali z resno sebino in delom za ljudi, gledamo samo neprestan in isti politični dvoboj.
1: Meni tudi, da morajo pristojne institucije preveriti navedbe o morebitnem tujem vmešavanju v Slovenijo. O teh vprašanjih bo prihodnji teden razpravljala tudi parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih služb. Demokratična republika Kongo je prejela 70 tisoč odmerkov cepiva, vendar cepivo ni posebej odobreno za trenutno razširjeni sev. 20 tisoč odmerkov bo namenjenih kliničnim preizkušanjem, 50 tisoč pa zdravstvenim in drugim delavcem na prvi bojni črti. Za ta sev ebole trenutno ni odobrenega cepiva ali specifičnega zdravljenja. V Ljubljani pa se na pripravah mudijo Los Angeles Lakersi z Luko Dončićem na čelu. Navijači so jih pred hotelom včeraj pričakali v velikem številu, nekateri so na podpise čakali tudi več ur. Lakersi so se prvi večer z Dončićem odpravili na skupno večerjo, danes jih čakajo trening v Stožicah, ogled Ljubljane in vožnja po Ljubljanici, jutri pa bodo obiskali Bled, kjer jih čakata tudi veslanje in golf.
3: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
4: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
3: To pa je račun.
0: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10 tisoč evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
11: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
12: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
13: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: V v novo šolsko leto z Big Bangom.
17: Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan, skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
16: Vse za šolo, vse za wow začetek.
17: Wow, Big Bang.
16: Ekspres promet.
1: Zastoji so med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Ramljami in Slovenskimi Konicami predelovno zaporo v obe smeri na cesti Šmarje Koper. Pokvarjeno vozilo ovira promet na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Novim Jaršam, med predorom Ločica in Vranskim proti Mariboru, predmet pa ovira promet na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Rudniku.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov.
19: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
16: Ekspres vreme.
1: Večinoma bo oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Temperature se bodo gibale od 25 do 30 na severozahodu okoli 22.
20: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Ko jih slišite, veste, da je čas za
22: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
21: Centrovič, moja prva izbira.
23: Kul, poletni ritmi 90-ih. Ko smo na morju zbirali školjke, v kempu pa sklepali nova prijateljstva. To je poletje nostalgije.

0: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radijem Ekspres.
2: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
4: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spafikend v sredo 26. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
6: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spafikend na piknik kinu 26. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
5: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
7: Pokrovitelj premiere je
8: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
9: 3, 2, 1.
10: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno znižanimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
12: Četrti Ljubljanski festival športa. V soboto 5. septembra vas v Tivoliju čaka več kot 50 različnih športnih izzivov.
13: Otroka sta v Jaz dan preizkušala različne športe. Midva pa sva se pridružila teko dvojk. Končno dogodek, ki res uživa cela družina.
14: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
15: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
17: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
18: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
19: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
20: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
21: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
22: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
21: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
23: Ekspres promet.
24: Zastoj so med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Ramljami in Slovenskimi Konicami, predelovno zaporo v obe smeri, pred predorom Karavanke proti Avstriji, mimo Brezovice proti Kopru, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet pri Sežani zahod proti Gabrku, med Dekani in Srminom proti Kopru, na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Novim Jaršam, med predorom Ločica in Vranskim proti Mariboru.
23: Ekspres vreme.
24: Večinoma bo oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Temperature se bodo gibale od 25 do 30 na severozahodu okoli 22.
23: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
25: S
0: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
1: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Ko jih slišite, veste, da je čas za
3: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
2: Centrovič, moja prva izbira.
7: Kul, poletni ritmi 90-ih.
25: Brez telefona smo takrat vedno našli družbo za večerno kolesarjenje ali skrivanje po ulicah.
7: To je poletje na...

0: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Močno neurje je po noči zajelo Slovenijo in povzročilo 51 intervencij, predvsem zaradi poplavljenih kleti, podrtih dreves in poškodovanih streh. V Žalcu je strela udarila v dve osebi, ki sta stali pod manjšim drevesom, zaradi posledic pa je 46-letni moški kljub hitri pomoči na kraju umrl. Za danes so po vsej Sloveniji ponovno napovedane močne nevihte, tudi nalivi, veter in krajevno toča, zato velja oranžno opozorilo. Tudi Hrvaško je zajela vremenska sprememba z močnimi nevihtami, zaradi česar za večji del države veljajo vremenska opozorila. Na območju reke velja oranžno opozorilo, zaradi slabega vremena so prekinjene nekatere trajektne in katamaranske povezave, predvsem proti Rabu, Hvaru, Visu in drugim otokom. Skupina čeških turistov se je z vodnikom odpravila na soteskanje pri Logu pod Mangartom, vendar se je izlet zaradi nenadnega poslabšanja vremena končal z nesrečo. Voda je hitro narasla in pri slapu katedrala je skupino odneslo čez približno 15 metrov visok slap. Ena od turistk se je pri tem poškodovala. Na osrednji mariborski tržnici pa bo danes in jutri potekal četrti festival paradižnika. Obiskovalci lahko okušajo različne sorte domačega paradižnika, festival pa vključuje tudi tekmovanje za najboljši in najtežji paradižnik. Jutri bodo iz tekmovalnih paradižnikov pripravili tudi veliko paradižnikovo juho.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
4: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Čutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
11: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
12: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
13: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
14: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
16: A je to film ali se sosed spet tušira?
17: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
18: Od prvega načrta do popolne akustike.
19: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
17: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
20: Ekspres promet.
1: Zastoj so med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Ramljami in Slovenskimi Konicami predelovno zaporo v obe smeri, pred predorom Karavanke proti Avstriji, mimo Brezovice proti Kopru, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet pri Sežani zahod proti Gaberku, med Dekani in Srminom proti Kopru, na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Novim Jaršam, med predorom Ločica in Vranskim proti Mariboru.
21: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
22: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
23: Ekspres vreme.
1: Večinoma bo oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Temperature se bodo gibale od 25 do 30 na severozahodu okoli 22.
24: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
25: Ko jih slišite, veste, da je čas za
26: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
25: Centr Vič, moja prva izbira.
27: Kul, cool, poletni ritmi 90-ih, ko so poletne počitnice pomenile le en teden morja. Mikijev zabavnik in

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: 3, 2, 1...
9: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan, skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living. Zlatarstvo
2: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
3: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Ekspres promet.
5: Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je zastoj, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 3 km, proti Kranjski Gori pa je možen izvoz Jesenice vzhod. Zastoj je na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled v obe smeri.
6: Večinoma bo oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Temperature se bodo gibale od 25 do 30, na severozahodu okoli 22.
7: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
8: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
7: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
9: Ko jih slišite, veste, da je čas za
10: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
9: Centrovič, moja prva izbira.
7: Kulpo!

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko se je zaradi nedavne prometne nesreče slovenske predsednice Nataše Pirc-Musar pod drobnogledom znašla tudi njena prijateljica Viktorija Krivolucka, je zdaj v intervjuju za Mladino zatrdila, da ni nikoli delala ne za ruske, ne za slovenske ali druge obveščevalne službe. Dodaja, da je zaradi očitkov prizadeta, a da je le orožje, ki ga uporabljajo zoper Natašo. Med soteskanjem se je na fraterici včeraj poškodovala Čehinja. Na soteskanje je s še tremi Čehi in vodnikom odšla včeraj pozno popovdne. Ko so bili pri slapu katedrala, je zaradi nenadnega poslabšanja vremena voda začela hitro naraščati. Odneslo jih je preko slapa, približno 15 metrov v globino, pri tem si je poškodovala gleženj. Ekipa Los Angeles Lakers se to dopovdne mudi v Stožicah, kjer imajo trening. Na to jih čaka kosilo v eni od elitnih ljubljanskih restauracij. Za popovdne pa je njihov gostitelj Luka Dončić pripravil pester program. Kaj jih čaka, je zaenkrat še skrivnost, bi pa naj obiskali Ljubljanski grad in se za večer zabavali v nebu. Pri nas bodo do ponedeljka, v tem času pa naj bi med drugim igrali golf in lovili ribe v Blejskem jezeru.
2: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
3: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
4: Gospod Bučan!
2: Gospod Janković!
4: Gospod Bučan!
5: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
6: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
7: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
8: Dobrodošli.
9: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
12: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
13: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
12: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
16: Korita?
15: Ja, blešči se.
17: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
18: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
19: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
12: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
20: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
21: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
22: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
23: Pan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
24: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
25: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
26: Inovativna, drugačna, z dušo.
27: Pica z bogato vsebino.
0: To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
1: Ekspres promet.
3: Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je zastoj. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami je zastoj pred delovno zaporo v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 3 km. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici je zastoj od Brda in Viča proti Primorski. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Postojno je zastoj v obe smeri, gneča še na cestah Lucija Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper ter Lesce, Bled v obe smeri.
4: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
8: Večinoma bo oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Temperature se bodo gibale od 25 do 30, na severozahodu okoli 22.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
26: Ko jih slišite, veste, da je čas za
27: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, sanjim. Skratka, za nakup v Centrovič.
26: Centrovič, moja prva izbira.
28: Kul, poletni ritmi 90-ih.
29: Desetletje, ko smo poletje preživeli v kratkih hlačah, z obleži na kolenih in

Poletni spomini shranjeni v fotoalbumih. Najboljša glasba 80-ih pa na Radio Express.

0: на Любљанском фестивалу спорта. 25. септембра у парку Тиволи чака спортни двобој мед водителем Кул јутра Радија Експрес Кленом Пућаном и Любљанским жупаном Зораном Јанковићем.
1: На кога би ставили?
2: Шо? У чим се босте попомирила?
1: Одвисно.
2: Одвисно од чиса?
1: Од вас!
0: Споручите нам свој предлог за тај единствен шпортни двобој.
1: И морда право ви преймете
2: пакет мелјаковински плашчиц Join Fuel.
0: Клемен Бучан и жупан Зоран Јанковић ста се помирила же у Требушњаких. Шла сте на Тиволски хрип. Лани па сте играла Петл. Катери изив па предлагате летос? Ваше одговоре спрејемамо на radioexpress.si.
3: У различни шпортних изивих па се лако померите туди ви на Любљанском фестивалу шпорта 5. септембра у парку Тиволи.
4: Добро дошло.
1: A je to film, ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
10: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripeli prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
11: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
12: 3, 2, 1.
13: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
14: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
15: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
16: Gostišče Portal na Zaloški 110.
17: Gremo na bazen!
16: Laguna, mestna plaža.
17: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
16: Laguna, mestna plaža.
17: Koktejl party vsako popoldne.
16: Več na www.laguna.si.
18: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
19: Več na zlatarna-aura.si.
20: Ekspres promet.
21: Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je zastoj. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami je zastoj pred delovno zaporo v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 3 km. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod. Na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici je zastoj od Brda in Viča proti Primorski. Na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Pred Postojno je zastoj v obe smeri, gneča še na cestah Lucija Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper ter Lesce, Bled v obe smeri.
20: Ekspres vreme.
22: Večinoma bo oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Temperature se bodo gibale od 25 do 30 na severozahodu okoli 22.
23: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
24: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
25: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
26: Ko jih slišite, veste, da je čas za
27: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, stadim.
0: Skratka, za nakup v Centrovič.
26: Centrovič, moja prva izbira.
0: Kul, poletni ritmi 90-ih. Ko je bila naša največja skrb, da nas na morju ne opeče meduza.
1: To je poletje

0: Prihaja 4. Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, tek dvojk, dobra glasba in športno vzdušje za vse generacije.
1: Na festival smo lani prišli bolj iz radovednosti, domov pa odšli navdušeni. Najlepše pa je bilo, da smo ves dan preživeli skupaj brez telefonov. Letos ne bo festivala brez nas.
0: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo zaradi pričakovanih neviht. Ponekod bodo neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel, ponekod bo padala toča. V kratkem času lahko narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Posebej k previdnosti pozivajo vse, ki kampirajo ali se zadržujejo na prostem. Ponekod so nevihte divjale že včeraj, kar nekaj dela so imeli gasilci. Aktivnih je bilo 52 enot po državi. Do tragičnega dogodka pa je prišlo v Mali Pirešici blizu Žalca. Tam je malo pred polnočjo strela udarila v dva človeka, ki sta stala pod drevesom. Kljub hitri pomoči je moški umrl na kraju nesreče, drugega pa so odpeljali v bolnišnico. Strela ga je lažje poškodovala. Ameriška prva dama Melania Trump je s šalo naslovila ugibanja, ki so se vrstila ob njeni približno mesec dni dolgi odsotnosti z javnih dogodkov. S smehom je pozdravila zbrane na dogodku na Rožnem vrtu Bele hiše in dejala, da je slišala, da so jo pogrešali, a da je tam. Nedavna analiza je pokazala, da je Melania v drugem mandatu javno izpostavljena precej manj kot v prvem, izvedla je tudi manj javnih obveznosti. Zadnje tedne pa so mediji polni špekulacij glede predsednikove sodelavke 35-letne Natalie Harp. Ta je v tem mandatu nenehno ob njem, včasih tudi tipka objave na družbenih omrežjih.
3: Mami, glej! Narisal sem te. Kako kupuješ moje šolske potrebščine?
4: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
3: To pa je račun.
5: Brez skrbi. Lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
6: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: 3, 2, 1.
12: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z Medicino Mar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
9: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
0: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
13: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
14: Ko doma vlada ledeno obdobje, odkrijte wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
15: Wow, Big Bang.
16: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
18: Ekspres promet.
2: Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je zastoj. Na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je 3 km. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici je zastoj od Koses in centra proti Primorski. Na primorski avtocesti je gneča med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na cestah Ljubljana-Brezovica je zastoj Lucija-Strunjan, Dragonja-Šmarje-Koper ter Lesce-Bled v obe smeri.
9: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
18: Ekspres vreme.
19: Večinoma bo oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Temperature se bodo gibale od 25 do 30 na severozahodu okoli 22.
18: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
20: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
18: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
21: Ko jih slišite, veste, da je čas za
22: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
21: Centru Vič, moja prva izbira.
18: Kul, poletni ritmi 90-ih.
23: Moji spomini na takrat. Poletne večere smo preživljali na stopnicah pred blokom in glasbo poslušali z odprtih oken.

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan.
0: Gospod Janković.
2: Gospod Bučan.
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
4: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
5: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
1: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica? Ali dvom?
8: Son.
7: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
8: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
7: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
9: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500-15-87.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo. Ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
12: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
13: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
14: Inovativna, drugačna, z dušo.
15: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
16: 3, 2, 1.
17: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
18: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
19: Ej, a tvoja kaj vleče?
20: Ja, bolj slabo.
19: A res, moja pa ful.
20: Ja, kjero pa imaš?
19: Ja, Sikabo.
21: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
22: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
23: Ekspres promet.
24: Na gorenjski avtocesti med Podutikom in Kosezami iz smeri predora Šentvid proti Kosezam promet poteka po prehitevalnem pasu, nastaja zastoj. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Zastoj je na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani je zastoj ter pred Šentiljem proti Avstriji. Med Ljubljano in Domžalami je zastoj v obe smeri. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 3 km. Izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in centra proti Primorski je zastoj. Na primorski avtocesti je gneča med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na cestah Ljubljana Brezovica, Egneča, Lucija, Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper ter Lesce, Bled v obe smeri.
25: Želiš kariero v IT industriji?

0: Κασί. Express Vreme. Večinoma bo oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Temperature se bodo gibale od 25 do 30 na severozahodu okoli 22.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za
2: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, stanje. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Centr Vič, moja prva izbira.
3: Kul, poletni ritmi 90-ih.
4: O, ja, leta, ko smo živeli počasneje, poletni.

filma sprašujete se, ali lahko ena sama pogodba reši ljubezen ali jo dokončno uniči. Danes večer pozabite na klasične romantične zaplete. Na sporedu na Pop TV namreč prihaja filmska uspešnica Poročna pogodba. Prava zabava, polna nepričakovanih preobratov, smeha in seveda skritih čustev. Ali bosta glavna junaka zdržala do konca, preverite sami. Poročna pogodba danes večer natanko ob 22:50 na Pop TV. Če ste pa željni drame in trilerja, 14.000 prič, en umor in zarota, ki sega do samega vrha, kaj se zgodi, ko se prestižni boksarski dvoboj Atlantic City v sekundi spremeni v prizorišče političnega atentata. V dvorani nihče ni nedolžen in nihče ne govori resnice. V glavnih vlogah blestita Nicolas Cage in Gary Sinise. Zarota se bo razkrila danes ob 22:25 na programu Kino.

0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po zadnjih padavinah je velika požarna ogroženost ponekod preklicana, močnejše nalive pa beležijo tudi na Primorskem. Tako je na primer močno deževalo v Kubedu, gasilci so morali na Primorskem nekajkrat danes že posredovati. Agencija za okolje opozarja tudi, da bodo ponekod vodotoki lahko naraščali. Agrometeorologinja Andreja Sušnik pa je medtem povedala, da so nočne padavine ponekod res navlažile površinski sloj tal, bistvenega olajšanja pa ob trdovratni suši niso prinesle, intenzivne padavine napovedane za danes pa bodo lahko povzročile celo dodatno škodo in še bolj zbile tla. Brez več 10 000 evrov sta v lažnih investicijah ostali dve oškodovanki, ki sta nasedli lažnim obljubam o visokih donosih pri investiranju. Ena je nakazala več kot 45 000 evrov, druga pa 20. Ljubljanski policisti še enkrat pozivajo k previdnosti. Mlade sibirske tigrice, ki so se konec maja skotile v ljubljanskem živalskem vrtu, so dobile svoja imena. Amba, Sajana in Tajga nosijo vsaka svojo zgodbo. Vse tri so zdrave, dobro napredujejo in iz tedna v teden postajajo vse bolj samostojne, sporočajo iz ljubljanskega živalskega vrta.
1: Gospod Novak, pred tablo.
2: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
1: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
2: 255 evrov.
1: Kdo jih je kupil?
2: Moja žena.
1: Kdo jih bo plačal?
2: Jaz.
1: Odgovor je napačen, sedi ena.
2: Ja, kdo pa jih bo plačal?
1: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
3: Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
8: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
9: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
10: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
12: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
13: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
14: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
15: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
16: Pokrovitelj premiere je?
17: To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
18: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
19: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
20: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
21: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
22: Ekspres Promet.
0: Na gorenjski avtocesti med Podutikom in Kosezami iz smeri predora Šentvid proti Kosezam promet poteka po prehitevalnem pasu, nastaja zastoj. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Zastoj je na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani je zastoj ter pred Šentiljem proti Avstriji. Med Ljubljano in Domžalami je zastoj v obe smeri. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 3 km. Izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Primorski je zastoj. Na primorski avtocesti je gneča med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na cestah Ljubljana Brezovica je gneča Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper ter Lesce Bled v obe smeri.
21: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
16: Ekspres vreme. Večinoma bo oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Temperature se bodo gibale od 25 do 30 na severozahodu okoli 22.
22: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
23: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
24: 3, 2, 1. Začenja se vikend. Vikend odklop z Orjano Giroto.
25: Ja, lepo pozdravljeni in dober petkov popoldne. Ja, delovni teden je skoraj za nami, pred nami pa sta dva dneva namenjena vdihu, druženju in vsem malim stvarem, za katere med tednom zmanjka časa. A, to poletje. Ja, a sploh obstaja kdo, ki ne obožuje poletja? Ok, previsoke temperature, no, niso ok, poplave in suša tudi ne, čisto malo poletnega dežja pa vedno paše. In ta vikend sem za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Slovenija z okoli 2000 sončnimi urami na leto spada med bolj osončene države v Evropi in ji lahko upravičeno rečemo dežela na sončni strani Alp. Preživeti dan na soncu pa ni nikoli zgubljen, zato je najpomembnejše, da se na sonce dobro pripravi. In še pesem soncem v naslovu Katrina and the Waves Walking on Sunshine.
26: Radio Express.
21: Najboljša glasba.

0: znate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: 3, 2, 1...
5: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
7: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
6: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.

0: Tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
5: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
4: Več na zvezdar.com.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Ekspres promet.
8: Na gorenjski avtocesti med Podutikom in Kosezami iz smeri predora Šentvid proti Kosezam promet poteka po prehitevalnem pasu. Zaradi nesreče nastaja zastoj. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. V Ljubljani je zaradi okvarjenega vlaka zaprta Gregorinova ulica. Na dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Zastoj je med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pred Šentiljem pa proti Avstriji. Zastoj tudi med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 4 km. Izvoz Jesenica vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Primorski je zastoj. Na primorski avtocesti je gneča od Ljubljane in Vrhnike proti Koprom, pa na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Med Nanosom in Postojno pa proti Ljubljani. Na cestah Ljubljana-Brezovica je gneča Lucija-Strunjan, Dragonja-Šmarje-Koper ter Lesce-Bled v obe smeri.
9: Želiš kariero v IT industriji?

0: Cassì.
1: Express vreme. Večinoma bo oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Temperature se bodo gibale od 25 do 30 na severozahodu okoli 22.
2: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
3: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
2: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: To je Vikend odklop z Orjano Giroto.
6: Ja, pozdravljeni v petkovem popodnevu, to je Vikend odklop in jaz sem Orjana in ura je za dober začetek vikenda, za odlično glasbo in sproščeno vzdušje. In ja, prav lepo, no, da ste se odločili, da ste z nami, to je Radio Express, najboljša glasba. Ja, jaz obožujem sonce in poletje. Kaj pa vi? No, tudi če je oblačno, pa kakšna ploha, me res ne moti. In ta vikend sem pa zato za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Sonce je nam najbližja zvezda, oddaljena je pa 150 milijonov kilometrov. Ob sončnem vremenu naj bi bili tudi bolj radodarni in seveda boljše volje, saj je sonce glavni vir vitamina D. In še pesem soncem v naslovu, Nick Kershaw in I won't let the sun go down on me.
2: Radio Express.
7: Najboljša glasba.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo zaradi pričakovanih neviht. Ponekod bodo neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari, strel, ponekod bo padala toča. V kratkem času lahko narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Posebej pak previdnosti pozivajo vse, ki kampirajo ali se zadržujejo na prostem. Neurja so že po noči prizadela več delov severne Italije. Najhuje je bilo v Toskani, kjer je brez elektrike ostalo okoli 6000 gospodinstev, Bergamo pa je 6 vasi odrezanih od sveta. Španska policija je aretirala 5 ljudi, ki so nezakonitim migrantom računali tudi do 9000 evrov, da so jih iz severnoafriške španske eksklave Ceuta splovili prepeljali na Iberski polotok. Ceuta je v središču pozornosti od julija, ko je tja iz Maroka pribežalo okoli 72000 ljudi. Košarkari Los Angeles Lakers, ki so te dni na obisku v Sloveniji, gosti jih Luka Dončić, so dopoldne trenirali v Stožicah. Oboževalce, ki so jih pričakali pred dvorano, so razveselili z avtogrami, popoldne pa si bodo v prestolnici med drugim ogledali Ljubljanski grad.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje, koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
4: Do zdaj smo plačali že za 10000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
7: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
6: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
8: Pokrovitelj premiere je
9: Kaplica za kapljico, vnetje mehurja.
8: Flaverol, z edinstveno trojno formulo, izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
8: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
10: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si. Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: 3, 2, 1.
13: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Express Promet.
1: Na gorenjski avtocesti med Podutikom in Kosezami za predorom Šentvid proti Kosezam promet poteka po prehitevalnem pasu zaradi nesreče. Nastaja zastoj. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid v obe smeri. V Ljubljani je zaradi okvarjenega vlaka zaprta Gregorinova ulica. Na dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Zastoj je med Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 4 km. Izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Primorski je zastoj. Na primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Gneča še na cestah Ljubljana, Brezovica, Lucija, Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper ter Lesce, Bled v obe smeri.
0: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
15: Ekspres vreme. Večinoma bo oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Temperature se bodo gibale od 25 do 30 na severozahodu okoli 22.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
18: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
19: Stol je vikend odklop z Jano Giroto.
20: In še enkrat lep petkov pozdrav. Naj se vikend začne brez hitenja, z nasmehom na obrazu in z glasbo, ki poskrbi za dobro voljo. Dobrodošli, to je vikend odklop. Ja, in ta vikend sem za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Sonce je staro okrog 4,5 milijarde let, znanstveniki pa predvidevajo, da bo sijalo enako kot doslej še naslednjih 5 milijard let. Preživeti dan na soncu ni nikoli izgubljen, vendar je zelo pomembno, da se na sonce dobro pripravimo in tudi glasba dvigne razpoloženje. Pesem s soncem v naslovu, Sheryl Crow, Soak Up the Sun.
21: Radio Express.
22: Najboljša glasba.

vikend je pred vrati in Slovenija bo od danes do 23. avgusta pokala po šivih od odličnega dogajanja. In kam jo mahniti? Ja, prestolnico bodo preplavile tradicionalne in brezplačne noči v Stari Ljubljani, ki prinašajo vrhunske etno in jazz ritme na vsak vogal mestnega jedra. Če ste pa za pravo opener rock zabavo, pa vas v Predsoljah pri Kranju čaka festival Najdan, kjer bodo v petek zvezde večera udarni Siddharta. Sobota in nedelja bosta pa športno obarvani, v Julijskih Alpah se namreč štartom v Mojstrani odvija slikoviti gorski tek Triglav Trail Run. A pravi vrhunec smeha vas čaka visoko nad mestom. Ljubljanski grad bo namreč gostil priljubljeni festival stand-up komedije Punch. Še posebej vroče bo v soboto zvečer, ko na oder stopa naš voditelj Kuljutra.

Zabavne și Clemen Buchan z monokomedijo Isto samo še enkrat. A ja, by the way, Clemen letos slavi neverjetnih 20 let na sceni. Ja, pa to je tako kot vaš Radio Express.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
6: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolsko torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
9: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
10: Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
12: 3, 2, 1.
13: Vse za šolo in faks dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika in zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
14: Na gorenjski avtocesti med Podutikom in Kosezami za predorom Šentvid proti Kosezam promet poteka po prehitevalnem pasu zaradi nesreče. Nastaja zastoj. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid v obe smeri. V Ljubljani je zaradi okvarjenega vlaka zaprta Gregorinova ulica. Na dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Zastoj je med Bistrico Juk in Golim rebrom proti Ljubljani, pred Čentiljem proti Avstriji ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 4 km. Izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Primorski je zastoj. Na primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Gneča še na cestah Ljubljana Brezovica, Lucija Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper ter Lesce, Bled v obe smeri.
15: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo. 5 tednov, 5 certifikatov in nova karierna priložnost.
16: Prijave in več informacij na akademija.eset.si.
0: Ekspres vreme.
14: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugo. Popoldanske temperature od 22 do 27, na vzhodu do 30 stopinj.
0: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju, Radio Express.si.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Stol je vikend odklop z Rjano Giroto.
17: Ja, končno je petek in ne glede na to, ali ste že na poti ali še v službi ali že uživate prve trenutke vikenda, ja no, mi pa želimo vam prijetno popoldne. Radio Express vam dela družbo z najboljšo glasbo. ta vikend sem za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Sonce pa ni pri miru. Glede na središče naše galaksije se premika s hitrostjo 800 tisoč kilometrov na uro. Čeprav sonce pozitivno vpliva na nas, pa je zaradi izpostavljanja naše kože s sončnim žarkom le ta podvržena povečanemu oksidativnem stresu. Zato je pomembno, da se na sonce res dobro pripravimo. Zdaj pa še pesem s soncem v naslovu Aha, the sun always shine on TV.
18: Radio Express.
19: Najboljša glasba.

0: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Neurja so že sinoči in po noči povzročila nekaj nevšečnosti, težave povzročajo tudi danes. V Mali Pirešici na območju Petrovč v občini Žalec je nekaj pred polnočjo strela udarila v moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Kljub hitri pomoči je 46-letnik na kraju umrl. Potem, ko se je zaradi nedavne prometne nesreče slovenske predsednice Nataše Pirc Musar pod drobnogledom znašla tudi njena prijateljica Viktorija Krivolucka, je zdaj v intervju za Mladino zatrdila, da ni nikoli delala ne za ruske, ne za slovenske ali druge obveščevalne službe. Dodaja, da je zaradi očitkov prizadeta, a da je le orožje, ki ga uporabljajo zoper Natašo. Dogodek brez primere. Tako britanski meteorologi opisujejo letošnji vremenski pojav El Niño, bil naj bi najmočnejši v stoletju. Temperature morske površine se bodo močno zvišale, tokrat za kar 3 stopinje, kar bo vplivalo na celotne trope. Ponekod naj bi imeli hude suše, drugod pa več padavin. Svoj rojstni dan praznuje najstarejša oseba na svetu. Ethel Keithham je danes stara 117 let, za doslej najstarejšo pa velja Francozinja, ki je pred 29 leti umrla stara 122 let.
2: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
3: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
2: To pa je račun.
4: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: 380 tekem. 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
15: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
16: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
17: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
18: Ekspres Promet.
1: Na cesti Črnuče-Tomačevo je med Dunajsko in Brnčičevo ulico v smeri Ljubljane promet oviran zaradi nesreče. V Ljubljani je zaradi okvare vlaka zaprta Gregorinova ulica. Zastoj je na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani je zastoj, pred Šentiljem pa proti Avstriji, med Ljubljano in Domžalami zastoj v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 3 km. Izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na Gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartno v obe smeri je zastoj. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid v obe smeri. Na ljubljanski obvoznici zahodni in južni je zastoj od Kosez in centra proti Primorski. Na Primorski avtocesti je gneča med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Med Nanosom in Postojno proti Ljubljani je zastoj. Zastoj še na cestah Ljubljana-Brezovica, Lucija-Strunjan, Dragonja-Šmarje, Koper ter Lesce-Bled v obe smeri.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
19: Res vreme.
1: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugo. Popoldanske temperature od 22 do 27, na vzhodu do 30 stopinj.
20: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
21: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
22: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
19: To je Vikend odklop z Orjano Giroto.
23: Ja, prisrčen pozdrav prav vsem, to je Vikend odklop in jaz sem Orjana in petek je dan, ko se načrti za vikend začnejo spreminjati v resničnost. Naj vas na poti spremljajo najboljša glasba, sonce in seveda nasmeh. 1. septembra se začne meteorološka jesen, ampak ne prehitevajmo. Meni je poletje zelo všeč. Zato sem ta vikend za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Študije kažejo, da naj bi kadilci v sončnem vremenu pokadili manj, ob oblačnem pa več, kar naj bi bila posledica potrebe po ugodju, ki jo ob pomankanju sonca nadomestimo s kajenjem. Bolj občutljivi na sončne žarke pa so ali pa ste ljudje svetle polti z rdečimi lasmi in pegicami, zato je zaščita obvezna. Zdaj pa še pesem Soncem v naslovu in tokrat so Siddharta na soncu.
19: Radio Express.
8: Najboljša glasba.

0: marate nosit kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nosit petk, pa iste kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
5: Več na zlatarna-aura.si.
6: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: 3, 2, 1...
8: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
10: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
11: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Zlatarstvo Močnik.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Zlatarstvo Močnik.
15: Big Bang Big
16: Bang. V novo šolsko leto z Big Bangom.
17: Prenosniki in tablice za učenje. Telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
18: Vse za šolo, vse za wow začetek.
17: Wow, Big Bang.
19: Ekspres promet.
20: Na dolenjski avtocesti je na uvozu Grosuplja vzhod proti Ljubljani promet oviran zaradi pneumatike. Na primorski avtocesti je pred Vrhniko proti Kopru promet oviran zaradi predmeta. V Ljubljani pa je zaradi okvarjenega vlaka zaprta Gregorinova ulica. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je zastoj ter pred predorom Mali Vrh proti Dolenjski. Sega na ljubljansko južno in vzhodno obvoznico. Na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj občasno zaradi varnosti. Zapirajo predor Pletovarje. Med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani je zastoj ter pred Šentiljem proti Avstriji, med Ljubljano in Domžalami pa v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 3 km. Izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartno v obe smeri je zastoj občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid v obe smeri. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Primorski je zastoj. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj tudi med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Na cestah Ljubljana, Brezovica, Igneča, Lucija, Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce, Bled v obe smeri.
21: Želiš kariero v IT industriji?

0: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugo. Popoldanske temperature od 22 do 27, na vzhodu do 30 stopinj.
1: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Stol je Vikend odklop z Orjano Giroto.
3: Ponovno pozdravljeni nazaj, to je Vikend odklop, jaz sem Orjana in lepo pozdravljeni petek. Naj bo to popoldne polno dobre energije, prijetnih srečanj in glasbe, ob kateri se boste z veseljem prepustili vikendu. Ta vikend sem za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Že po 10 minutah izpostavljenosti soncu epifiza ustvari dovolj hormonov sreče, da se naše telo pomiri, da popusti predvsem fizična napetost, da se izboljša razpoloženje. Ja, zanimivo, povečal naj bi se pa tudi apetit. Sonce pa žal povzroča tudi alergije, zato je zaščita še kako pomembna. Tukaj pa je David Guetta in Lovers on the Sun.
1: Radio Express.
2: Najboljša glasba.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po zadnjih padavinah je velika požarna ogroženost ponekod preklicana, močnejše nalive pa beležijo tudi na Primorskem, tako je na primer močno deževalo v Kubedu. Gasilci so morali na Primorskem nekajkrat danes že posredovati, prav tako tudi drugod. Agencija za okolje opozarja tudi, da bo do ponekod vodotoki lahko naraščali. Agrometeorologinja Andreja Sušnik pa je medtem povedala, da so nočne padavine ponekod navlažile površinski sloj tal. Intenzivne padavine napovedane za danes pa bodo lahko povzročile še dodatno škodo in še bolj zbile tla. V Dalmaciji so zaprli kamp v Dragah pri Pakoštanah s 126 mobilnimi hišicami in 700 gosti. Na Hrvaškem so zadnja leta odkrili 8 nezakonitih kampov. Zadnje čase se veliko govori o prepovedi družbenih omrežij za mlade. Safe.si sporočajo, da prepoved omrežij za mlajše od 15 let pri nas podpira 83% staršev. Ob tem svetujejo starševski nadzor, ki pa ima nekatere omejitve, saj ga znajo najstniki zaobiti, če želijo. Ves čas pa je pomembno, da starši z otroki govorijo o tem, s kakšnimi vsebinami se srečujejo, ter pravočasno zaznajo, če je otrok postal žrtev spletnega nasilja.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
5: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
6: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se.
9: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres promet.
6: Na dolenjski avtocesti je pred pokritim vkopom Dolge Dole proti Novemu mestu promet oviran zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je pred Postojno proti Kopru promet oviran zaradi predmetov na vozišču. V Ljubljani je zaradi okvarjenega vlaka zaprta Gregorinova ulica. Zastoj je na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter pred predorom Mali Vrh proti Dolenjski sega na ljubljansko južno in vzhodno obvoznico. Na štajerski avtocesti je zastoj med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji, med Ljubljano in Domžalami pa v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, na gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartno je zastoj v obe smeri. Na ljubljanski južni in zahodni obvoznici je zastoj od Koses in centra proti Primorski. Na cesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru je zastoj pa na posameznih odsekih primorske avtoceste med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Na cestah Ljubljana Brezovica je gneča Lucija Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper ter Lesce Bled v obe smeri.
2: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo. 5 tednov, 5 certifikatov in nova karierna priložnost.
11: Prijave in več informacij na akademija.eset.si.
0: Ekspres vreme.
6: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugo. Popoldanske temperature od 22 do 27, na vzhodu do 30 stopinj.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
14: Stol je Vikend odklop z Orjano Giroto.
15: Lepo pozdravljeni, jaz sem Orjana in to je Vikend odklop. Ma ja, zaprite te računalnike, odložite skrbi in odprite vrata vikendu. Mi podpiramo novo uro najboljše glasbe na Radio Express. Ta vikend sem za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Študije kažejo, da ko je sončno, zaužijemo manj čokolade. Čokolada podobno kot sonce vpliva na dobro počutje, zato je ob sončnem vremenu ne potrebujemo toliko. A to drži, tudi pri vas? Ob sončnem vremenu pa naj bi bili tudi bolj radodarni. In preživeti dan na soncu ni nikoli zgubljen, zato je najpomembnejše, da se na sonce dobro pripravimo. Boniem pojejo Sunny.
13: Radio Express.
2: Najboljša glasba.

zanimiva filma, sprašujete se, ali lahko ena sama pogodba reši ljubezen ali jo dokončno uniči. Danes večer pozabite na klasične romantične zaplete. Na sporedu na Pop TV namreč prihaja filmska uspešnica Poročna pogodba. Prava zabava, polna nepričakovanih preobratov, smeha in seveda skritih čustev. Ali bosta glavna junaka zdržala do konca, preverite sami. Poročna pogodba danes večer na tanko ob 22:50 na Pop TV. Če ste pa željni drame in trilerja, 14.000 prič, en umor in zarota, ki sega do samega vrha, kaj se zgodi, ko se prestižni boksarski dvoboj Atlantic City v sekundi spremeni v prizorišče političnega atentata. V dvorani nihče ni nedolžen in nihče ne govori resnice. V glavnih vlogah blestita Nicolas Cage in Gary Sinise. Zarota se bo razkrila danes ob 22:25 na programu Kino.

0: Prihaja 4. Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, tek dvojk, dobra glasba in športno vzdušje za vse generacije.
1: Na festival smo lani prišli bolj iz radovednosti, domov pa odšli navdušeni. Najlepše pa je bilo, da smo ves dan preživeli skupaj brez telefonov. Letos ne bo festivala brez nas.
0: Festival, ki ga omogoča Mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Neurja so že sinoči in po noči povzročila nekaj nevšečnosti, težave povzročajo tudi danes. Do polnoči še velja oranžno vremensko opozorilo. Močnejša nevihta je prešla Kamnik in se pomika proti vzhodu. Nevihtna linija se je z Primorske, kjer so v Piranu na primer namerili sunek več kot 100 km na uro, že pomaknila v notranjost države ter dosegla osrednji in južni del Slovenije. V naslednjih urah se bo glavnina nevihtnega dogajanja preselila na vzhod Slovenije. Prvošolci in dijaki prvih letnikov bodo letos na prvi šolski dan prejeli izvod slovenske ustave. Izobraževalno ministrstvo želi mlade spodbuditi k razumevanju pomena ustavnih vrednot, pa državljanske odgovornosti, aktivnega državljanstva ter sodelovanja v demokratični družbi. Prvošolčki bodo v dar dobili še slovensko zastavico. Princu Harryju in šestim tožnikom, ki so julija izgubili tožbo proti založniku časnika Daily Mail, je sodišče v Londonu naložilo plačilo sodnih stroškov čini skoraj 11 milijonov evrov, znesek pa bi lahko še narastel. Med tožniki sta tudi Elton John in Liz Hurley. Princ Harry je bil sicer v prvih dveh tožbah proti dvema drugima medijama bolj uspešen.
3: Mami, glej, narisal sem te. Kako kupuješ moje šolske potrebščine?
4: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
3: To pa je račun.
5: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 tisoč evrov računov za šolske potrebščine.
6: In z veseljem bi tudi vašega.
5: Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres.
6: In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa,
5: nas v roku dveh pesmi pokličite na 015 milijonov.
6: In račun za šolske potrebščine plačamo mi.
5: Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
7: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
8: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spafikend v sredo 26. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kasiškem Bajerju.
9: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spafikend na piknik kinu 26. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
8: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
0: Pokrovitelj premiere je
10: atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
11: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
13: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110. Big Bang
14: Beach. Ko doma vlada ledeno udobje.
15: Odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
14: Wow, Big Bang.
16: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
2: V Ljubljani je zaradi okvarjenega vlaka zaprta Gregorinova ulica. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Pred Golim rebrom proti Ljubljani je zastoj ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 2 km. Izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na Gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartno v obe smeri je zastoj, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid v obe smeri. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in centra proti Primorski je gneča ter na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa tudi na posameznih odsekih od Postojne proti Ljubljani. Gneča še na cestah Ljubljana Brezovica ter Lesce Bled v obe smeri.
17: Želiš kariero v IT industriji?

0: Jesse.
1: Express vreme. Sobota bo v notranjosti večinoma oblačna, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu je lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, temperature čez dan od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.
2: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: To je Vikend od Klop z Orjano Giroto.
5: Ja, to je Vikend od Klop. Lepo pozdravljeni, jaz sem Orjana in naj bo vaš petek začetek nečesa lepega. Morda nove dogodivščine, morda zasluženega počitka ali pa preprosto uživanje v dobrih trenutkih in v dobri družbi. No, mi smo pa prav veseli, da ste se odločili, da ostanete z nami. To je Radio Express, najboljša glasba. Ta vikend sem pa za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Povem pa vam še kakšno zanimivost. Recimo, že antične civilizacije so se zavedale, da jim sonce prinaša energijo, življenje in nenazadnje tudi zdravje. Zato so sonce častile kot boga. Grki so sonce imenovali Helios, Rimljani pa Sol. Sonce pa žal povzroča tudi alergije, zato je zaščita še kako pomembna. In zdaj še pesem s soncem v naslovu, The Beatles, Here Comes the Sun.
6: Radio Express.
7: Najboljša glasba.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: 3, 2, 1.
4: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
6: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
5: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Pan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
11: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Stol je Vikend odklop z Orjano Giroto.
13: Ja, ponovno pozdravljeni, to je Vikend odklop in jaz sem Orjana in petek je čas, ko pustimo obveznosti za seboj in odpremo vrata vikendu. Ja, želim vam sproščen večer, veliko dobre volje, prijetnih ljudi in glasbe, ki bo poskrbela za popoln začetek najlepšega dela tedna. Uživajmo skupaj tudi jutri in tudi v nedeljo. Cel vikend, to je vaš Vikend odklop. Ta vikend sem za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Povem pa še kakšno zanimivost, recimo sonce oziroma svetloba vpliva na tvorbo melatonina, hormona, ki je odgovoren za spanje. Če čez dan dobimo dovolj sončne svetlobe, naj bi zvečer lažje zaspali. Pomembno pa je, da se na sonce dobro pripravimo. In zdaj še pesem soncem v naslovu The Strangers, Always the Sun.
0: Radio Express.
14: Najboljša glasba.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Agencija za okolje je zaradi pričakovanih neviht izdala oranžno vremensko opozorilo, ki velja še do polnoči. Tudi zvečer so pričakovana krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel, ponekod tudi točo. V kratkem času lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, ARSO poziva k previdnosti. Septembra bo na slovenskih avtocestah zaživelo sekcijsko merjenje hitrosti. Prva na določenih odsekih avtocestnega križa, najprej ga bodo vzpostavili na območju Trojanskih predorov v smeri proti Mariboru, pa na območju Višnjegorskega klanca v smeri Novega mesta, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri Kranja ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri proti Ljubljani. DARS bo javnost o delovanju sistema pravočasno obvestil. Zdaj mora vse potrebno urediti še policija, ki je pristojna za izvajanje meritev in obravnavo prekrškov. Košarkari Los Angeles Lakers, ki so te dni na obisku v Sloveniji, gosti jih Luka Dončić, so dopoldne trenirali v Stožicah. Oboževalce, ki so jih pričakali pred dvorano, so razveselili z avtogrami. Popoldne so si v prestolnici med drugim ogledali Ljubljanski grad in pozdravili navijače. Zvečer se bodo zabavali v klubu Nebo v središču Ljubljane.
2: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
3: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
4: Gospod Bučan!
2: Gospod Janković!
4: Gospod Bučan!
5: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
6: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
7: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
8: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
9: Dobrodošli.

0: Bruder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa. V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
2: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
8: Od jutranje kave do večerov pod zvezdami. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.

najlepša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovino?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: filma Sprašujete se, ali lahko ena sama pogodba reši ljubezen ali jo dokončno uniči. Danes večer pozabite na klasične romantične zaplete. Na sporedu na Pop TV namreč prihaja filmska uspešnica Poročna pogodba. Prava zabava, polna nepričakovanih preobratov, smeha in seveda skritih čustev. Ali bosta glavna junaka zdržala do konca, preverite sami. Poročna pogodba danes večer natanko ob 22:50 na Pop TV. Če ste pa željni drame in trilerja, 14.000 prič, en umor in zarota, ki sega do samega vrha, kaj se zgodi, ko se prestižni boksarski dvoboj Atlantic City v sekundi spremeni v prizorišče političnega atentata. V dvorani nihče ni nedolžen in nihče ne govori resnice. V glavnih vlogah blestita Nicolas Cage in Gary Sinise. Zarota se bo razkrila danes ob 22:25 na programu Kino.
1: To je

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Agencija za okolje je zaradi pričakovanih neviht izdala oranžno vremensko opozorilo, ki velja še do polnoči. Tudi zvečer so pričakovana krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel, ponekod tudi točo. V kratkem času lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, Arso poziva k previdnosti. Septembra bo na slovenskih avtocestah zaživelo sekcijsko merjenje hitrosti. Na določenih odsekih avtocestnega križa. Najprej ga bodo vzpostavili na območju Trojanskih predorov v smeri proti Mariboru, pa na območju Višnjegorskega klanca v smeri Novega mesta, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri Kranja ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri proti Ljubljani. Dars bo javnost o delovanju sistema pravočasno obvestil. Zdaj mora vse potrebno urediti še policija, ki je pristojna za izvajanje meritev in obravnavo prekrškov. Košarkari Los Angeles Lakers, ki so te dni na obisku v Sloveniji, gosti jih Luka Dončić, so dopoldne trenirali v Stožicah. Oboževalce, ki so jih pričakali pred dvorano, so razveselili z avtogrami. Popoldne so si v prestolnici med drugim ogledali Ljubljanski grad in pozdravili navijače. Zvečer se bodo zabavali v klubu Nebo v središču Ljubljane.
1: Na Ljubljanskem festivalu športa 25. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
2: Na koga bi stavili?
3: Ja, v čem se boste popomirila?
2: Odvisno.
3: Odvisno od česa?
2: Od vas.
1: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj
2: in morda prav vi prejmete
3: paket beljakovinskih plaščic Joy Fuel.
1: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala Pertl. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
4: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.